dernier a ñewal len ak jaxas baxas la taxol ñu nan jaxas baxas toñ ca polya toñ ca jolay toñ ci yep bay toñ de wa fofu lañ jëm nak de wa waralon jaxas baxas